0: Asembe sebi o ana enani odum bre enani kwaji eda yo sa sembe sebi eni ho no mo a ibesi entrance ni abompa ye na sane ye ye sister Ede mi number 2 dwane ya na nkan person ko bi be friends mi nya asem nya ofre bia na se asem bi sa bia pen Radi para otwe ese ne ye be san hia na ye sua bibi afa wona wotna si e wo Yesu Kristo bra so mi Yesu Kristo wu achi wo hawo a abenketo ano ana se wiase amanyofo Ede won ye die ben e fa mu na enso sabre no omu kura omu jidie mu denden din ya ene sa o ha o ne nyama aye na emom ye ya die ben ye die ho afre wiase na ya gu sa jidie omu die ye ku wo omo no so o se ye ku ma pim da kura ye ku nipa ba ko a e bia edu san die ben e be sakra No bon sam hun sani a wo ye na nya dia ben enya enu nti wo se san akwan se wo ta ye ntimi nsai wo mo ye bo ni e betunya ya wo ma ni se ye nfa wo mo nya dia ben emfra yen wo se a ha na ye Christopher ni haw kese ena ma jiji ankasa na omu kura no a Paul no mo kan se ye ntimi mu aya no ye ntimi nkaya no tumpita no This is a card ye hunu ne ne atie no enye ota ye ne dum sai ja no na embom eya tro ani akrokro ani na ede ena ma sa honhom na na kura suafo no ye hunu ne biem na otwe e beba ne ye besua ho ade e pa mu cha hum ye si etrasi na ye mompae ye nyankopon a osoro ni asase ye odie Eye wado ye nti, eni ye da so ti asye. Una adi form do tiye enyuni yen, se eme kan wabodi ye humbi. Eye wado ye ntra, eni impu sabre imunu, ye da so ti asye. Ye di aside eni kambia e ma wudin, ifise wa ye angwadye, se ye enso udiye be yriase. Na ebre imu, ye da so ti asye, na ye mkwa enfri ye nsemu. Ni ewo adwen sakra ho akwanya edon yi ye mpae bɔ ne adisa ye bisade ni fa utumi kasea no aboa yen na niema bia eja o yasaba mu na bɔ hye kasea wo dia wo di matetefo na bi nso aba beso ye so no empare yen na embom ye nyina jidie mu no enke ye no betu anamɔ ne ani ye nyankopɔn atu anamɔ na ye nya saa da nkwa botire ni bi We are in a snare, yin come din da. Do my world radio soon, you know, show on sa, or no bet here, or now or two on it. A source of our cast a chill of our kuma, if it's also no biacuma punchy a boom. A brain, young pipe on your beside the NSA. Yaridoma, baby, I see I would do so my affair. Now, my agina baby also, Mujina. Now, Chile wiase nyina se bibi boni esan didi a chire e beyi se bia kan ba bia yesro se fa utumi ene wadom so esa o mayare ye mpae boni e bisrade ni o ye do na o di radio yanim omo bre omo sika omo daaje se e beye ne wasem pa be ko wiase afa na nyina ye do omo nso e hye won sa se bibi a ye nhyira bia fa firi wo soro edom won ye do ma e wo wiase afa nan Awo hao ni ato yire nchem, etu ye nyina ye diya hon shon sa se, ye nyan kupon, una obo ye yin. Na wongwa ni panso edima ye yin, o sefu wane diye wa yira dada, na enso ye mpaye boni ye bisa diye ni, se miye ntiye wune, se diye ye nyaye jidiye mu, mlo ye ntiye mu ye humu, ema o se ye ni nyijiye, na debi ya da, ye di jidiye bedi wachi. Ye mpaye boni se fwosura hodin nyina abedum ye yin. Ebre imu ye fredi ako. Ye mfiri wa ni mwen. E do bebi ya shon sase ni entina ako pin se. Ube pie umaye etosu miyino. Kura yen e watabany eni mwenye nasi. Ye mpa ebo ni ebisa di ni ewo yewurade ni agye nkwa Kristo Yesu dinmu nti amen
1: amen amen eda nyame enhyira opa etefo erade enhyira obi biara yepa cho yebe stress ma already you know ada ho akoswa ada our Redeemer radio ebre di juma etwa trason eba no

ka no mu dia guo mu botom ya wi a abrochire ni ya te ka ya den esika baaye enti je wo ka no waje no omo nsusu no eye no omo ye wo mo no omo koye ni omo koye wo mu anya mfaso ni nyina efri eniema bi wo hono mu aya adwen no ya ye ntumi concentrate ni ema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se e se meye say ye wo ye tenya mu obi aye adwuma eye ba ya bobo sia me ko me na na eye na nsanya this year ye me ko duru ye oh adwa na me se oh na se ye ni abobo sia na ye ye ye nti se ka ba e na e ka me ba betua me ye e ka no se ba ye cha me ye nyuna me ye nyetu afi ru obi aye ku obi ahwe me people who say niama asesa e ka ba ye che ka no ama ya nyina ya tua ka no nye se me begi e ka ne dia ko UK na me ma ko ya adwuma na ma kwa akotia na makasa mafaka me mfaka hu e fi se ye ne ekotena ye na se no ho ne bo mi mi di bonsa aha wo mo mo to ona na ye bo wo mo nsa ensan so mo jibi gu omu goto nti we ne ne nka program no but me pese bi bie ne ma bi ani so no enen wo nipa kro wo ho no mo a nim so bi tie bi wo gan na be het ni nua me ma ne het o na bible kura mpa sisi nyame asem mpa sisi se wo wo be sisi wo nua na wo nua firi batemu aye den aba na wo ne ne ye ayie na ka enye ne ka waso agu no so no agi long kan san kakra nkofo de ebon wa hanon no kra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo momma ye maye ni na ho ene ma wo ko eye ba wo ko eye ehunu se eye na wo ko no eye mu nyina na mo ye eye busua kobons akobobosia na mo de ye eye na mu wi a mo ye eye ni via na mo tena se mu buka na ka ba ya na wutua kan bi na ye de ka ba ya no asore magye magye kan ye nyi kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti wo kwa asore kra na ye kira de a wo nti de bia wo bu afu asore de mu a wo te wo bu afu efi se wo de ka nti homeda na no pakura bia wo kwa adwuma na waba wa nkwa adwuma nso a nine wo call night e na waba nti de bia ye wo haw e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfie ho nto exercise so na aboa yen ama ye nso so no se obi be kan asem wacha ya tenase adwene ho e basa wo as obi be kan asem bre ni sika wo nto amrika mfa sika no nye de en kwa nkoma no webusa no sika no me de ba wo bosia sika me de ba wo bosia woni papa pa obeka cho se fisika no bona bosia na wonye nso obeka cho so e de sister ya na kan ye nso e de bra ah oh we are e so de me bra ne nani ati o me wani nte na so hwe wo ma na so so no wonye wuyi nye sika na wayi bia boa mo bro ni bia wo hu na mane o da yare pa so de nyankopon so ye nkoye no e no mede enu esi wo ke kwan ben so e na e be fa so a ye bo ofre adofo num bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo ofre ho ade nguso a me kire ukoto bo ofi bunu no a bo ofi bunu no nya na wo krom ha breasting dream ho e bi wo ho ba bia nso a wo nsu wo bia no e bi wo ho num e ye asia fo ene wo mo aso o asia fo eno na eton wo mo mo ton ne ma ye we no wo mo na start ton bo fi bunu no wo pa mu a aba na ewo mu no e ye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo be brande ntwa bia bo fi bunu no ka hu se wudi bo se ni e fruit ni ye di se ne keke wudi bo fi emu aba ko a emwa if you say emu abaako no ubedi abani bi aka ho enti ebeboro so de emedi ameto ya mi yusu eno ada honom no a static na efita a change color etu aye bo fre na kakra na aye ma ohu enti ubetwam utwam a udi obeye nu ni wo ya le cancer bo modi ane se asemu ya me kan no nso bo fre no esa nsa